0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Әмді аңғайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.